De ce eu? Iubire. Cald într-un pat rece. Partea din sufletul tău. De ce eu?

De ce eu? Iubire caldă într-un pat rece, parte din sufletul tău. De ce eu?